0: Rajang Bali.
1: Konbanwa. Kyou wa konsato ni kite kurete arigatou. Tsugi wa arigatou made wo utaimasu. Kono kyoku wa Suara Gun san to Rai Penny san to Sekiso san to no collaboration desu. Ya, kite kudasai ne. はい、シュエントラさん、よろしくお願いします。